0: دوام نجو
1: چی کار بدی آقا مثلث عبور کنم شک اصلا ببین این شیاطه
2: کردن به مرگ نتیجهش افسردگی حتی تو بهترین زندگی عملیات رو هم که به اعتقاد نداده
3: If you don't pray, it doesn't work. But what I mean to say is
2: fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix. Fix.